Libra nos quaesumus Domine ob omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

0: Domine Jesu Christe, curi existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equat unare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper.